0: अकेवाची टू कप्सा अकेवाची घासीत कप्सा अकेवाची कप्सा अकेवाची घासीत कप्सा आह कोय घासीत मागे था बोल मामे जा फिर बेरन क्या के तुगल गुतन डॉग इम नती कब गुरु सुत ओल ता के तुगल गुतन डॉग इम नती
1: सुगी पे करा गबा गरे रिद के इम के आजिन गले
0: इप के आजिन गले कप्सा के आजिन गले कप्सा के आजिन गले कप्सा के आजिन गले कप्सा के आजिन गले कप्सा कोंगे नमन के तांपा नाता के सी लुप्तो अच्छा भाई Chania. Guya ma.
1: Koske.
0: You don't go buti.
2: What? Oh, don't make it. Don't make it.
1: What?
2: Hey. Anga, go there with me. Then it is in Sami Rauton.
0: Kalia.
2: Angu gurum. Angu mata kanyo, Sami. Angora ji ko sungu kan kita ada bagi empo.
1: Rinke bagi ko rinke kya agle din bugi biru rasi ate zira me thai ke ngale.
2: Krom ga sit poje ju gale naro ban ako kisi ro ko chaga sa nani inge dile yo poje ju. Angkau kau sebagai masih di itu negai galeng kau yang lewat pak masih di nol tuis na ongkir. Ni tak kira tuis ni tak kiri tuis kasih se kesulitan. Agelangnya kau cuci barang kau pon dah ni kau melang kau agelai. Agelai inu stand we iruwe we ya ni ni tinggal orang je ni tayar ni. Tehir kasih itu kerana itu ye lag am aku kerja itu kita jadi in sah merah tu aju. Masih reka ke kerja?
0: Iman.
2: Kita yang kita orang guru ibu kita mukta ini tu ye pergi saja.
1: Iman.
2: Tengok lagi mian mohon.
1: Iman dia. Guru ibu munggu.
0: Betul. Roruni. Mawai.
2: Guru ibu munggu.
0: Gijungai. Engkau ni sah ne? Nampuan ni image sih nai. Komite rumit nampu cuti ji. Cuti pasti nai. Mawendi kot ko mawendi jabi aseta pasta. Mawendi kot ko mawendi assistant pasta. Yani iwe. Mawendi kot ko mawendi assistant pasta. Yani rubi yu ata pasta.
1: Wendi pasta inege?
0: Pasta inege. Rumi ne special. Ne mwa gile pa prayers no. Pa prayer dedicated. Ke mwa ite gile pa prayers no. Holy of the holy. Ne pa kanisa ane.
1: Mami jine wendi riti atap kesa ajin.
0: Mami jine wendi kesa ajin. Ama jute chi. Mahotiwa te nege ni wendi. Ala kuwa posto ele nege ni wendi.
1: Tengeja!
2: Mawaya!
0: Eee!
2: Kamu na grabto, nga kostu siya neji ma grabto.
0: Amu na tindre tu!
2: Chama kaya tindre?
0: Ngalia ngaleju!
2: Aja macam tu, tu takkan nanti siapa kat ini baru yang? Kau malay jah, kau ergo suku nak malay jah, engkau takkan ni semua ni tu yang lepas tanya. Do ke lama je kaya sahnyu. Kau bika tu pun orang perlu tahu nak kau itu nak baru yang, kau ni jah kau lagi leh Jesus 7 times. Seven times, kau mesti tampan atas nahl gal lagi leh ni kau leh. Kau giro isek. Tiri, kau gigi miroi nampak kue ni. Ini kerana asyas cawangan yang kebalat. Hal ni, nama yang kita setai ni. Ini boleh jadi roi nanti. Cambah itu juga, gok tak itu boleh jadi show boleh receive. Kolul ya bi kongnya tetai, aku ilat.
0: Kolir.
2: Banyak roi nampak kue ni. Banyak roi nampak kue ni nampak kue ni. Ikan itu awer tanah mama juga kita lepas gilir, nenek dustai. Hahaha.
0: Okay, do I'm wiggy?
2: Aku cakap bici apa sih masih tanah, melayu lebih cakap wah kalau semua nanti nama nana ni. Go, mungkin mungkin. Ah, eh, bungkai.
1: Hahaha. Eh, kasih lebih ngalego.
0: Kau tahu mohon, iye lo korang. Moga mohon ini ada miru mita genggengi.
1: Eh.
0: Gua tu kau miru mita korang, mui sini korang. Kau mite, aledi agengge, alang kau mama agengge. Mama makan ini sanyo. Mite lady ni gei kwanyi te kapesa nganisa mite kwanya genge alanko sister kapesa ali kwany kapesa ne tom getun alanko ki gut ko getun ko gi wosirke amanu mutyande ni yani tipchi singo inege kapesa e singo inege kapesa agi kwanyi te gut ko sirra gut te biya se ta pasta nganisa ki kwanyi te kapesa kwanyi ti jitu gut kapesa agi liban jin kot kila kitu